0: Nggih. Sugih
1: ilmu pengetahuan.
0: Sugih timpal nganeken ke baos niku sujatin sarin sugih kena akeh sugih niki.

Sampun mejanten Pet Pradi Preside serahine ngemargiang Darmo rahayune pacang ke panggung sareng sami.

0: Ah, ini sementara sarang sami mau niki, sementara sang lebih galah niki, sang lebih galah sementara mau widangan Badung kadon ni Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Mamade.
0: Ini Om Swastiastu Boyan.
1: Amin ada nggak Mamade?
0: Eh, ini sampun boleh ngeranjing mungkin, sampun boleh munggah.
1: Nggih Mamade, aduh, nemu Mamade.
0: Napi gagap nih makin Buyan.
1: Nggih Mamade, sinom niki Mamade.
0: Sinom.
1: Nggih. Sira nika nyarang Mamade, nika pada panti nggih.
0: Nggih pada panti.
1: Nggih, sana sampun munggah mesana sarang sami nggih.
0: Atur galah mungkin si Buyan lodro, lodro terus nih.
1: Nggih.

Inggih. Disampune wusan kocap Bu Made ngaturan sembah pangobakti, ngaturan canang sebit sari niki.

0: Nenten taler lali nunas pangampura ring ratu ide betare betari sami rikelani nunas paican ide.
1: Salah nek wae nang. Nang tresur nek.

Jagi pacang membawasan ngiring ide tuan Dewi kalaupun ikut. Dia Chandra Kusuma.

0: Iya nih moyang lantas manis nih Pak De, sekadi gula. Madu juruh kengkian je manis nih nih.
1: Langang sancar manut
0: sane medal nandasen duane nana wikan orang pinter maosen sami manut daging-daging sastra agamun Pak Man Sunardo rayu.

0: Cungin patut idewa makerti yasa mempunyai mempari berada bering jagat Bali ini sini.
1: Yuk semua pade sarang kali ini kalah sarang atet yang mengatur rekomendat curhat sarang kami mogi kena rayu sarang kami ring ring Swissra dagang gantal sejebak batan tinar bagi rasa dan lomba pecing mogi kami kena tak deh.
2: Buat
1: yang mau kami sinap yang antuk prama santi om santi santi santi om.
0: Pas kalah nih pak deh.

Ogo-ogo. Ogo-ogo merupakan seni patung yang menggambarkan kepribadian Bathara Kala. Dalam ajaran Hindu Dharma, Bathara

Punika saneka sukserahang ring putrine punika panegaran ide Sang Prabu Raja Malo punika nggih.

0: Pesengan ide sarang ketiga ke pertama di awi daksi sane namer kali wi daksa
1: wi dat pamu
0: dia wi dat kenten pesengane sane pinihalit.

Ingih, sekadi patah-patah, meti osem maliaki dek pisan, kenten pesengan ide.

Puniku raris mangkin ko ambil rabi sapunika antuk ide sang Prabu Ari Darma.

Tuaning ide Sang Prabu Aridharma sampun nanen medrebi rabi dadosne ide sekadi ngajahin sapunapi yen sampun masuk ke gedong.

0: Iri ko makanah ring banci ngah agung eh.
1: Ya sya ketekek alon alon.
0: Waning akeh ang pisan puni kesane jagi tangkil kantos ring alun alun puni ke penangkilan mejejel jejel.
2: Parkir penuh.
1: Dening kue si tanah rakyat.
0: Waning tanah rakyat sana rauh tangkil punikan durung wenten boleh hunangan jek sampun jek ngurudug sami rauh punikan.

Tilam. Nih, iko raris sana tetiga punya kesami sampun. Ajah ide iri kering pomeromana.

0: Erika sampun ide nyepukang pun ke kapit resnani dene sarang rabi ne.
1: Sampun luar luering puja kale.
0: Sami sampun puput anduk ide ring sajoronin pemereman Erika ide sarang kali.

dua neng nembe pisan punika ide ngerasa yang punika sane ajap-ajap ide saking lumun

0: Tuhan yang sampun sido, napi je acap kayun ido ne sampun sido ido ngerasa yang pun ke sarang ketiga.
1: Suk semua degung kak sarang tekak yang.
2: Kari tekak.
0: Kari tekak suara.
1: Napi niki ngak kari ngeling ngeling niki aku didang suwe nyenten melajah niki radu.
2: Ya bacaran.
1: Sing banget. Iya nen wenten iwang. Niki tilam atuh nggih bukan tilam.
0: Tilam.
2: Tilam
1: nggih jadi
0: kasur
1: yang malih gede. Nggih sik semua ratu mangga boleh niki sembeton sane biasa nini tata udah weni bu kabebe mangga boleh.
0: Nggih.
1: Lah aturan tiang. Om santi santi santi.
2: Nggih. Nying ranjing niang kirana bu kabebe mangku jedang noh.
0: Sane sampun kaonek
2: paung ranjing. Udah tunini, udah tunini di tanah lot. Nggih. Sami ngeranjing sepisanan. Iya om sestiastu. Durung enten. Nggih.
0: Sanur sanur. Nah, maglebok malih.
2: Lebok.
0: Wawanin malih.
3: Om sestiastu udah hajeng
0: ugi. Hera.
2: Mara buka bedekau nih om.
0: Lord kau om lab ke bejate.
3: Angin ke angin tu.
0: Ye ni ta ye
2: ye
0: bece
3: atung ka kenak nge
0: ye kenak
3: di siang melajah kenten tu demung rare-rare ke diri an demung nge
2: demung nge demung ka
0: diri demung ka diri ados
3: demung pisah ce nge enten nyen tu uyang-uyangan tu
0: ada uyang-uyang
3: Om Sastiastu,

sing asena ragane dadi tedung jagat ini jane bas ketu aja rabin kadean ken kadean ngorban nang rabi ken ngorban nang jagat yen cang dadi jelemo ngadean nang cang korban cang rabi demi baiknya jagat yen cang dadi kambing mu mu mu ye mu malumu

0: Wedus.
1: Wedus nih.
2: Wedus.
0: Maharonya nih cang kambing, kadennya cang sing lah pengeraso.

0: Mpun pare, prelaya.
1: Prelaya dunge.
2: Yen manah hang didiang kenten isin ipian tiang. Ampun balin tiang di buku Seribu Mimpi ya. Ni ciri-ciri bahaya, ciri-ciri sangkalo makin beli.
0: Ke, ni ke enten nomor gitu.

kawinan pedenge dawak tiang ngipi kanti kelemah beli boja gerok-gerok tiang bersenidang sirep nang kedelan.

0: kan ya tiang jajah hanya najak tiang imbok lakar kalin beli itu masih tiang sing jajah lakar lakar ngalit beli
1: ning niki tu kak tiang
0: ning
2: ning ya
0: le le
2: le ni nengkek nengkek niki
0: ning ah le le
1: Kenapa ini

0: Nak. Stop.
1: Titi.
0: Sebelum tanirate malu, benyep cocok je jemak tanirate buka ketu.
2: Yang di luar malu jemak ni ke.